桃織りちゃん。オリアンベリー、オリシャカマウィラ。オリアンベイク、オリアンベリー。コジェン、アイエボトゥ。イエボトゥ、イリボボトゥ。Nick Bobo Chimo Laya Chala Chala Chala Chala Chala Nick Bobo Chimo Ba Ilaye